0: Ведучі поварі Барої Фавджі Мартум. Шабонару з радіо Азі Плюс.
1: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir